Sven Ingvars, vad vi hörde där med En Marguerita till. Smokey ska vi höra på nu och låten Changing All The Time.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt?
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja,
1: det vill säga, vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, inte det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Jaha. Men det gick bara ett år. Så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom?
1: Och då sa en till mig, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombrudet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid... för många här, både dig och mig.
1: Ja.
0: Och genombrudet det kom med allt annat än rock. Det genombrudet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som var riktigt första, vad ska jag säga, stora hit. Det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woggy.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Fors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja. Ja. Snackar vi 1963 då? Eller
1: ja, exakt 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller
1: tänker du på Grindslanten?
0: Ja, jag tänker på Grindslanten.
1: Ja. Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. Var en riksspelman i Sverige. Ja. Som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen.
1: Nej, just det. För då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja. Men då hör vi på Grindslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svenstoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt sånn jevnbyrdige på en måte, Sven Ingvars og Steno Stanley, hvis jeg kan få lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro, eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga er Värmland, altså.
0: Karlskoga er Värmland, ja, så regner.
1: Men vi tilhører Örebro län, som ja, du säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svenstoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier dere har haft på Svenstoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
1: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
2: Nu har jag en

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grindslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän i vart fall har tryckt till sitt hjärta, att livet liksom inte bara är vanskt. Vi har lätt för att se på problemen i livet, men du har en som snackar om hur fint det kan vara. Det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också, ja. Och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe Bror, inte sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en... kontakt i Australien.
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra, så då presenterade han dem för oss och vi sa att ja, det är faktiskt bra för det.
0: Ja, det är bra låter. Det är väldigt bra låter.
1: De står sig nästan än idag alltså, ja. Kan man säga.
0: Ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den. Och så, det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden i Sverige. Så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret och så fick vi koalabjörnar, alltså uppstoppade då, så fick vi bumeranger och lite sådana australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson, gjorde du inte det?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med, ja, stora orkestrar och sådär.
0: Ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet. Alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen? Ta mig i fan.
1: Ja.
0: Jag syns det är en fin låt.
1: Den är fin, ja visst.
0: Och den var på Svensktoppen ganska högt upp.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev.
0: Ja, tänk på det.
1: Ja, han,
0: det var en toppmelodi.
1: Han var och lyssnade på oss när vi var uppe i Dalarna och sen i Falun. Och så sa han, följ med mig hem nu. Så på natten satt vi och jammade. Och då hade han idén om ta mig i famn.
0: Ja.
1: Så det utkristalliserades den. Så spelade vi in den sen.
0: Det är nästan att få hemlängsel när du sitter är borta och hör den. Du får lite hemlängsel för det. Det är liksom, ja, lite med...
1: Så, ja, när man hör de här låtarna så det blir lite... Man får ju vissa vibbar så att säga och minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært i Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært i Nashville, men du snakker om andre steder.
1: Jeg var i Nashville, også.
0: Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar i New York, har vi ju spelat. Vi har spelat i Hollywood, i San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste från svensk dansmusik från den tiden som har varit med i svensk Grand Prix?
1: Det kanske jag... Ja, du, så har jag aldrig tänkt. Men det var en bra grej som du kommer på här.
0: Ja, i hvert fall på den tiden kan jag inte komma ihåg att det var andra danseband som kom med där.
1: Så det, ja, just det. Men det stämmer, det är alldeles riktigt.
0: Du tänkte inte på det den gången att det var speciellt?
1: Nej, ja, det har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
0: Men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson, Svärmorsdröm var det någon som skrev i Norge.
1: Ja, de hittar på.
0: Du har hållit det bra med samma fru kanske, så det har gått bra.
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året, men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då, så att säga, i mars. Och så träffade jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson i Flamingo och Tore Halvorsen. Det är ganska trofaste karer egentligen, vokalister, faktiskt.
1: Faktiskt är det så, ja. Ja.
0: Tänk på vi andra, vi råter oss bort, men det som där lyssnar.
1: Du, hemligheten är kanske att vi är borta så mycket.
0: Ja, kanske.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men så det fortsatte ju att få succé. Sven Ingvars blev borta, Flamingo blev borta lite grann efter några år på begynnelsen av 70-talet, så kom ju Bert Karlsson in i bilden. Men dere var ju kvar och kom med den största hitten dere har.
1: Margareta.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta. Ja.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er på Gran Canaria av og til, den danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Men hva tenkte du på då?
0: Nej, jag liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Och det är fortsatt utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter. På 90-talet till exempel så hade vi ju ett eget, eller eget, men vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet, det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Sven-Ingvars så att det har varierat så mycket. Hur har du fått alla dessa talenter från? Du har en bror som är med och kommer från föräldrar eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Min bror Ebbeson där.
0: Ja, Ebbeson då, ja. Som var med och sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med och sang så fint här. Det var Ebbeson, ja. Det är inte din, det var
1: Ebbeson.
0: Ja, men är det något DNA-aktigt här som går igen?
1: Ja, det säger
0: är det?
1: Ja, jag tror det.
0: Du kom naturligt.
1: Nej, vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva,
0: ja.
1: Och sjöng väldigt mycket sådär, så att vi är uppväxta med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt, väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

Fängselsprästen sa en allvar stark till mig, detsamma pocker och vi sträva. Utan idealer kommer ingen vej, nej, utan dem kan ingen leva. Det var Pauli ord till dig.

det var Fjällbruden det och det var alltså Carl Julavors orkester som framförde den. Så ska vi över till norske Gluntan och historia om doktor E. Wang.

Samt till 1 oktober. Köp VIP-mat, drickvagn och ingångsbiljett till kronor 849 för 1 oktober via att gå in på altevent.no eller hoppla.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott kontraaften, så då ses vi i Bergsjöhallen lördag 14 november.